0: ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من تحليق استطلاعي ليلي بالتصوير الحراري فوق قلعة الشقيف التاريخية، وختم المشاهد بجملة جئنا ولم نجدكم.
1: הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב אבו פור
2: ולהפוך את מרחב הליטני לשטח בשליטה ביטחונית של צה"ל ונקי מנשק וממחבלים.
3: השלימו פעולה רחבה, במהלכה השגנו שליטה מבצעית ברכס אבו פור.